0: jo ga bi no ma no gi no ga ye ne no ti pa ju e ti ta ga no kwa lo nda ti ne ma mara ma ti gi no me da ko nye pe me no pe ti a be dan e lo ta mi ko ye
1: da po ya hello
2: hello la po ya
1: a po ya
2: mo ta wi ga ni ni ya no de ni so wa ma ka de o me na so mo an ni na pe pe na ya go na tengo ora te era du yin kana no more no ne jan poi u ta atu gina gina bisa ta ya te ke tie ta ta ko bole ti jo er ta ha ko ya go na ya ti tu me ro pe gi ko ki ge ko ne mi pe ne ka ko ki ti ni ko era ento ko ne ka ro ko kana no pori ti da do ro bi ni ya no no da do jo wi jo ko ya ta na ko bi jo ne ji wo ji ri ko ekka ko to me no ma ya ru ya ga o te wi ni mi yo wa ya dong ma go ma ra ye ne na wo mi yo ma ra ko bu ko ni ba re ta lu ye de ki u je lu ra ko ekka ye de ta mi wa lo mi ra ye ni fo ji ni wo de lo ko a de no no mi na ma ya ra ko bu ni jo wo ra re yo ma ki ka te yo ne no ma ti yo ta ke le ko ana po yo
1: po yo hello
3: what a queer.
1: How are you?
3: I'm more getting you here, this one of the Kune.
1: A boy who's a Jakayo.
3: Man, Jakayo Bong.
1: Hmm.
3: And there are more luck when you're ready, you're ready to fight with you, the Kune.
1: Hmm.
3: Solomon, you know, my work here, Yago. Merube, put me a textile boat bully.
1: Hmm.
3: Kawani kai wori prison no dunga prison bicho be bulli ame miwa ngoni kara timba dungu timba bicho be ya yot manga yi tiu chora chora mai wi ni ne no mi ne oni bulli te ti yunga de chinkan o dunga ko bicho na jotia kwale jwa tekir be bulli not a company bully cup, a lot of we walk on a curry car, your destiny get taken by fashion. I would a lunga group we cook it to. I would end the cook me, chook it up and lock you more, a walk call. And I do a group at room with you to get a pull of a milk and we can, it was a cool. Anyone you might meet you, Burupet. Ni bulu beru anyi madiri beru anyi madiri dang tela dang Uganda du tio taka Uganda du tio ko bulle be bulu re ka wi tio tinna tio tio pon to an wotu kwir adang ga ni bulu me ku wi tio de mi tek ti tio ko mi dia yo pio ko nyu ka me wori ko ba ne wa wori wori ya go no yo dia me do piri piri ti di ya kay kay ti di mo hacien mar yo inu piri piri ko mo hacien mo har yo inu piri ga ni to iti mo hacien mo har yo kay piri da ko le inu da ko wa mi di di wet ti won bulle ya ro jo ado du ko ko mo pe no nendo ni mo ko nya ni mo pe ti e pe nka ni mi do ko ma ko di bule do ni mo ta ko Wanu wutu kwi ko no ati kuma kuma kuma ni ba ko pi te ko ka ti kumi kome kumi dia yot ko pi te koro enu bulli kani nenu man jalo ginna ko nyere pe mitu ginna ma wutu tiyo wutu yele ma tiyo ni mit ni gawe du gori ne ko wuti wayo ti mo ngo kwal dang pu ti mo ngo ti mo ngo bulli ka pe yo wi wo ita wunu ba ber o nywa wa ndi de ta duwe chawa ne yiri yo igwala ti ya tinde do akate me ne chunga iku ke chunga iku ko ya tinde ga ne ko pe pa na pe tam pe dai ta pe dai ru di limoni iku kere kum kene ri kwa yira pe ngi ku iku yira pe magi ba tu la bai to ne ko ai ri iku pe iku yo pe ri ngar cha di limoro iku ba gu ke ken ma gi ngi ka ne o ti me ku ga ka ne ye be ku kite I don't get out of the ground. What would you have to go for the bomb? It would be a good thing. A boy. Hello. Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
4: Hello.